abe bukoli bujiri nankoma kanakemba nkabawereza mwena koba bukobenti mva bukoli kanakemba ka bukoli ovwawa mva bukoli kano kabantu babukoli nkoye ntibananga mumpulirize ino kwachitibasima abantu abebukoli oli wabujiri oli wawa aingo oli mubukoli kano kakuwereza ovwawa mvwabukoli.